0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

ti mater do... ...ka ti materina.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanje i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Kafansko večer. Kafansko večer.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Kafansko večer.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

pola sedam ustajam, vaniju golubija. Od poslova odustajam, danas ti si jedina. Dugo se nismo vidjeli, to mora da se proslavi.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju na otoku Viru dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

se time, jer bit će žena, dobro znam, al nema pravda.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

nego s njim. Misliš da ne zna, misliš da mi ne govore. Namjerno to rade, samo da me razbole. Brže starim od ostalih, nije čudo, kroz

Si sama, niko si, misliš da ne znam što kasno noću izlaziš. Gdje nema nigdje nikog da se suza ne vidi. Brže starimo od ostalih, nije čudo.

0: rekao da nismo dobro došli. Ceo život ti pričam kao mlađi brat, a ti me ne slušaš.
1: Ajde ne sere.
0: Ja sere.
2: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
3: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
3: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
2: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
3: Rezervirajte svoj datum već danas.
2: Na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
3: Donji Rahić, Brčko distrikt.
2: Vjenčanja i snova počinju u Valentinu.

0: Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas.

pola sedam ustajem, maniju golubija. Od poslova odustajem, danas ti si jedina. Dugo se nismo vidjeli, to mora da se proslavim.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju na otoku Viru dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

kaže, pa ženo draga, jesi normalna, pa ne moramo svake godine ići na more, jebo ga Tito. Pa reko dok malo na planinu, malo na jezero, malo kod tvoji, malo kod tvoji, ma ljubjarane. Pa ja Riko, hamo Viko, isto ti ga dođe. Aaaa!

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Džavide, ja bih u stvari htjela da te pitam, obzirom na sve ove divne sevdalinke koje si nam donio za večeras, ja. Evo recimo, opće je poznato da si ti zaista mnogo pjesama otpjevao o Gradačcu, o svom rodnom kraju.
2: Da.
1: Gradačac je zaista i rasadnik, da kažem tako, divnih pjevača i solista.
2: Bilo je mojih iskrenih prijatelja iz Sarajeva i uvijek su nam pominjali šteta što nisi, kaže, u Sarajevu. Ali jednostavno ja sam vezan za svoj grad Gradačac, volim svoju sredinu, volim svoje ljude. I Gradačac je jedan napredna općina i nema razloga da idem bilo gdje drugo. Imao sam ti ponuda vazda. O Gradačcu sam napravio dosta pjesama. Jedna od najpoznatijih pjesama je pjesma Gradačcu koju je radio rahmetli Mujo Šadija Šadić. Svaka mu čast, radio mi dva albuma, radio mi nešto i festivalu.

0: festivalskih pjesama. Ja sam bio prvi koji je njega otkrio, on nikad dotad nije ni zamišljao da mogu pisati tekstove, aranžmane. Tako da napravili smo toga dosta i on je isto radio, ali je napravio divni. Ja njega kad sam nazvao iz arhiva Radio Sarajeva, tražio ime i prezime oca, majke, kaže, ali čekaj, zašto me tu pitaš? Rekao, tvoja pjesma, pjesma Gradašcu je ušla u arhiv i proglašena je Sevdalinkom od eminentnih ljudi.
1: Čestitamo.
0: On je zaplako. Nije mogao da vjeruje. Ali eto, to su bila vremena. Kaže on isto da je to sad, ne bi ja imao tema koju sam tad imao da napravim. Jednostavno, otvorilo se nešto u meni. I tako, to su jedna divna vremena kad se cijenila i muzika. I sad je sve neka brzina danas. Ali evo, Sevdalinka je dala nama u amane sada da se ozbiljno pozabavimo Sevdalinkom priznavanjem UNESCO. Kao nematerijalno blago. I ona zavrijeđuje to. Ja često volim spomenuti, mi smo bili u društvu profesora, doktora muzike iz Engleske. Irac je on, pravio je Sevda Hopera u Mostari, u Sarajevu koncert sa jednom Španjolkom i jednom Irkinjom. I imam taj snimak pola sata, kod Omera Povrića institutu smo bili, kad je on rekao da je Sevdalinka najbolja pjesma na svijetu, pa tek moja irska narodna. Ali zašto najbolja? Zato što Sevdalinka jedina pjeva o svim narodima i narodnostima, da, svim kulturama, lijepim našim planinama, vodama, gorama, sretnim i nesretnim ljubavima. I kaže, a zašto ne bi nosila epitet najbolje pjesme i najljepše na svijetu? I to je tačno.
1: I najiskrenije.
0: Najiskrenije, da.
1: Idemo
0: ali
1: da
0: od eminentnog čovjeka, to je lijepo čuti.
1: Svakako, dragi Džavide, idemo da slušamo jednu lijepu Sevdalinku.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Žavide, lijepo se spomenuo našeg rahmetli Muju Šadi, koji zaista ostavio jedan neizbrisiv trag, jedan originalni, da kažem, pečat svog vremena. Mnogo je dao zaista pjesmi Sevdalinci, našoj Tuzli i Bosni i Hercegovini, cijeloj regiji. Ali vrlo je bitna i tvoja saradnja sa isto tako rahmetli Omerom Pobrićem. O institutu Sevdaha, da nam malo kažeš.
2: Da, to se desilo prije Daytona. Poslije Daytona, u stvari, desilo se. Otišao sam kod Omera jednostavno da dodam, ispravim neke segmente u pjesmi Sagradarce bili kule. I oni se začudili, dertli čovjek bio, znaš, treba imati petlju pa doći njem, tako reći. I onda on Safeta nazvao, Isovića, remetli, da kaže ovo. Onda je Safet prihvatio, kaže, neku, snimte pa da čujem. Jer on kaže, ja ne bi, ako on ne bi sudjelo u tome. I mi smo to otpjevali, snimili i Safet mi je čestito. Sad ne bi duljio tamo oko toga, ali i drago mi je to što se to desilo s Omerom Pobrićom. I prilikom osnivanja fondacije Instituta Omera Pobrića, on je ponudio, svima je otvorio vrata da krenemo sa institucijom jednom. Nismo imali toga. Niko nije izučao Sevdalinku. I ja, Esad Kovačević, Hasib Agić i Nusret Akobić. On je volio reći, to je moj prvi saf. I mi smo jedini. Zamislite, nikom slabom je ko dao podršku tad. Odo i jači imena od nas. I ostali smo mi i nikom on nije dao da ustupi mjesto. Kaže, vi ste ovdje, dali ste im podršku i mi smo ostali do kraja. Imali smo priliku da snimamo kod Omera Pobrića, to moram reći, sve je besplatno bilo.
1: Mnogobrojni tekstovi, aranžmani koje je radio za vas.
2: On je volio izraz jedan, uhasulili smo dosta tih numera, donosili smo dosta pjesama i tako dalje. Ja sam imao priliku sa Ceribašćem iz 80 još nešto godina, čovjek imao, Salk Ceribašć, donio sam pjesmu, jedinu svadbarsku pjesmu našu bosansku, donio sam Čador penje Bosna Mejo. Ta pjesma traje pola sata, ali smo je mi sveli na nekih 10 minuta. I eto, imao sam priliku da na sunetu kod Tihića u Šamcu da otpjevam. On mi je dao 50 maraka, kaže, ajde, gdje moja majica? Ona je 83 godine imala tada i ona je znala isto da pjeva. I malo sam treme imao tu da vidim, ne znam kako će žena reagirati, jer ja nisam tu pjesmu doživljavao, ja sam samo po Ceribašću. I kad sam otpio, kažem, Nano, jel to? Kaže, drago dijete, uz tu pjesmu sam se udala. I onda sam tek znao, i onda sam nazvao Omera i kažem, originalne. To nam je satisfakcija, to nam je nagrada da nismo nešto fulali u toj izvedbi. Tako da je dosta ti pjesmama bilo u Sehari, Omerovoj. I dalje i danas dan treba to, ne treba stavljati tačku, treba i dalje istraživati naše podneblje jako bogato sa novim i starim, sa tim našim starim običajima, starim pjesmama, tekstovima i tako dalje i tako dalje.
1: Da, evo mi ćemo u nastavku čuti još jednu divnu sevdalinku našeg gosta Džavida Pamuk.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Drage Džavide, evo mnoge pjesme su, kao što mnogi znaju, pjesme Sevdalinke, ali su u stvari onako nastale, da kažem, i možemo reći da su one adespotne, kako to naši književnici kažu, i znači pjesme koje nemaju autora. Zaista su to mnoge pjesme. Evo, ti si večeras izabrao sigurno nekoliko od njih. Evo, pjesma Mujo kuje, koja nema autora, nije poznat. Zatim Viho ružu, zatim Na jaliji. Eto, možeš li mi nešto reći o toj pjesmi Na jaliji? Malo je možda manje poznata.
2: Pa bilo je izvođača. Ja više ovako malo Safeta pratim, Isovića, i zbog glasovnih mogućnosti, tako da u stvari, da vam kažem, Sevdalinku ne može svako pjevati.
1: Da.
2: A ne može svako ni slušati. Bilo to nekom drago ili krivo. Sevdalinku treba znat slušati. Jer nije mi sve jedno, ja kad pjevam Sevdalinku, jednostavno ja uđem u nju. I duhovno i fizički uđem u nju, ja se tu osjećam u njoj. I kad ja vidim da mene pomno prati publika, pa me slušala, onda meni još draže, još unesem više hira, da to donesem kako treba. Što Rahmetli Omer kaže, Džavide, kaže, poderije. Šta to znači?
1: Da.
2: Od jednostavne pjesme napraviš čudo. Jer veoma je bitan onaj signal iz publike. To je veoma bitno. Mi imamo dosta kolega koji jednostavno veličaju. Ja nikad ne volim sebe veličati. Ja uvijek volim, gdje god sam bio, volim da to drugi kažu. Da li ja vrijedim ili ne vrijedim. A najbolja ocjena je ono što me kadira Čano, naša dama u Sevdalinci. I uvijek sam joj zahvalan. Evo, selam im je. Pozdravljam.
1: Također i mi, naravno.
2: Ona mi je rekla, drage Džavide, ako misliš da cijeli život spominješ

nešto što vrijedi u životu, onda moraš otići u arhiv Radio Sarajeva i proći audiciju. A ja ću to srediti, kaže. I onda mi je se Ismetom to sredilo, otišao sam dole 83. godine i prošao sam tu audiciju i danas dan se ponosim time. Imam dosta arhivskih snimaka, Istanburašima, sa Spasom, sa Berakom isto dosta radio, Ivicom Brnarićem. Sjećam se kad Ivica kaže, hoću, kaže, da ti Ive

0: Paškim orkestrom i kaže, sjećam se kad kaže, nemaju ljudi sluha, dobro bi bilo da dođeš ovdje mjesec dana, ništa drugo, da ti samo plati smještaj i da otpijaš jedno 500 pjesama u ovom našem savremenom studiju. Ali nemaju ljudi sluha.
1: I... Zato slušamo i sada jednu muzičku numeru.
0: Zato sad slušam, ja.
1: Tako je, Džavide, sve su pjesme predivne. Uglavnom, dragi gledalci, uživajte nam.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Džavide, zaista si surađivao sa mnogobrojnim, da kažem, imenima naše bosansko-hercegovačke scene. Evo, pomenuo si nam Muju Šadiju, pomenuo si rahmetli Muju Šadiju, našeg Omera Pobrića, koji nažalost nije sa nama, a i kakav pečat je ostavio uopćenito na polju Sevdaha. Zatim, gospođa i, da kažemo, dama Sevdalinke, Kadira Čano.
2: Kadira je bila, dolazila je dosta sa šerbom dole u naš hotel u Gradašcu. Ostajali su po 2-3 mjeseca dole. Radilo, mislim, mi smo stvarno...
1: Ti si tada imao svoj bend?
2: Da.
1: Odnosno,
2: ja sam imao
1: tada
2: bend i onda ona je ostala poslije toga i onda radili smo zajedno. I ona mi tu predložila i tako je došlo do te suradnje. Zatim, posle ona me povezala gore sa Bucom Jovanovićem. Nisam tu uspio jer je prerano ga dočekala smrt i bili smo dogovorili sve. Međutim, moram spomenuti Radeta Srdića, čovjeka koji je održavao harmonike Novici Negovanovića i on je bio poslovođa Skale Beograd. I on mi je pravio da lapu jednu harmoniku. I on mi je povezao sa Novicom. Ja sam tad snimio album Neće duša da me sluša. Dva po dijamanski album u Beogradu. I trebao sam da živim u Beogradu, međutim, zbog ovih događaja ratni i tako nisam
1: Dobro, kasnije saradnja sa Ivicom Ivanom Bernardićem.
2: Pa to je, većinom sam, žudio sam da što više napravim.

0: pravim snimaka za arhiv. To je jedno divno bogatstvo. Ta kuća, ta audicija, to je bilo čudo. Ja tad kad sam bio, bilo je 176 iz čitave Jugoslavije. To je jako, jako bila ozbiljna. Tu jedno ili dvoje prođe na audiciji. Od svi ti kada dolazilo je baš onaj zvučni ljudi koji su umjeli da to... I tad nije mogao svako da uđe u televiziju.
1: Da, i kako je to bilo? Prođe sa audicija, pa se onda korepetira sa producentom. Da, kako, tamo, jer to sam isto i ja radila.
0: Da, i ideš dalje, snimaš stalno one po tri pjesme, da bereš, oni raspišu note, tako da...
1: Mnogo je sigurno snimaka, Džavide, gdje se tada ostavio.
0: Imam dosta snimaka. Evo, baš planiram sada da izdam, da odem dole do televizije. Mislim, šteta je bilo da to ne izdamo na CD, da to malo ipak narod čuje. Da. Jer pjesma ne treba da se čuva, pjesma treba da se upotrebljava, da se pjeva, da se sluša.
1: Kao što sam rekla na početku, ti si zaista čovjek za kojeg možemo reći da je enciklopedija.
0: Da, i moram pomenuti. Onda smo ošli kod Novice Negovanovića. Čovjek se jednostavno iznenadio sa mojim glasom. Kaže, bre, gdje si do sad bio? Ali eto, znaš, ne možeš ništa u životu planirati. Znači, sve to sudbina. Sve svoje nosi. Sad evo upravo sam na mjestu predsjednika udruženja Sevdalija Tuzla, najstarije udruženje u Bosni i Hercegovini. 26 godina kako trajem.
1: Čestitamo.
0: Jako ozbiljno, da, jako ozbiljno udruženje. I trudimo se da Sevdalinku baštinimo u izvornom i autohtonom obliku. Ne da je skrnavimo. Baš da je u izvornom obliku, da je tumačimo. I evo, pozivam i mlađu Raju da se uključi, da dođu u naše udruženje i poručujem da imaju od koga i da nauči. Znači, kako se to pravilno izvodi. Da dođu u medije, jer nas medije svi podržavaju. Tako je najlakše doći, jer medije je čudo. Znači, bez medija, evo, ja se ujedno i zahvaljujem i obiteljskoj televiziji, tu sam. Često dolazim i...
1: Kao domaćin,
0: da, i želim im mnogo uspjeha i ujedno se i zahvaljujem u ime sviju nas što ljudi ipak baštine i odvoje vrijeme za nas i za našu Sevdalinu.
1: Tako je, hvala u ime cijele ekipe obiteljske televizije. Valentino, dragi Džavide, zaista ovaj divni izbor pjesama, evo, pomenut ću Uzeh, Džugum i Maštrafu.
0: To je pjesma mog babe.
1: Eto, koji je, kako sam rekla na početku, bio ključna osoba.
0: Da, najdraža njegova pjesma, to je Uzeh, Džugum, Maštrafu.
1: Da kažem, od tvojih početaka, pa vjerujem da si mu mnogo zahvalan i imaš na čemu i biti.
0: Da, kod mene su pjesme sve protkane Bosnom. Pretežno Bosnom su protkane i Sevdalinkom. I treba tako i da ostane.
1: Tako je, a svakako Institut Sevdaha je, eto, od te godine kada ga je Omer osnovao zajedno sa svima vama, rahmetli Omer, i tekako, da kažem, pravi put ka očuvanju Sevdalinke i bio i ostao i ostaće za
0: navijek. Ako ništa drugo, Omer je 19. izdanja napravio zbirki Sevdalinke. Bar to treba pomenuti.
1: Kako da ne, svaka čast.
0: I to je otišlo širom svijeta. Širom svijeta, na sve kontinente.
1: Da.
0: To je jako bitno. Ali eto, kažem, sad imamo veliku odgovornost. Veliku odgovornost imamo da čuvamo ovo što nam je svijet podario.
1: Da, evo, mi ćemo slušati, dragi gledalci, narodnu muzičku numeru.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Žavide, ja vjerujem da si mnogo puta surađivao i lično i sama znam sa našim akustikom bendom, sa našim Džihadom Polićem.
2: Kako da ne, to su momci koji vrijede da se pomenu, jer to su sve stari asovi. To su legende. To su ljudi koji znaju kako diše svaki pjevač, izvođač. Osjeti dušu. Zato kažem, treba u svakom poslu treba rutine, treba mnogo probdjenih sati, vježbanja, sviranja da bi bio ono što treba da budeš. Akustiko band je jedan od primjera i evo večeras ja im svoje ime svoje zahvaljujem. Izuzetno su me dobro otpratili, jednostavno
1: da.
2: Napunili mi dušu da poletiš jednostavno kad čuješ tu muziku.
1: Jer pjevaču je itekako bitno
2: kako
1: jednom interpretatoru poput tebe i
2: kako
1: svih naših tvojih prethodnika u ovoj emisiji Sevdalinka u srcu, naravno da i za sebe imaš vrsne muzičare koji će to donijeti na svoj način, a onda naravno
2: tako je.
1: I ti uz svu svoju emociju koju inače donosiš i pronosiš sve ove godine. Evo, slušamo sada narodnu Sevdalinku, sve ljepše od ljepše. Uživajte, dragi gledaoci.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

otac svetom lutom tužan, samo bolne pevam pesme, šta sam ti živote dužan, gdje su oči moje.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

na otoku Viru dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: šta ti je?
1: Brate, imam neki osjećaj da nismo dobro došli.
0: Pa daj nam, takav osjećaj.
1: Ozbiljno ti kažem, kao da nismo...
0: Samo se opusti, budi lep i taj tvoj osmeh da vide oni i to je to. Pusti me i rješavam sebe. Bato, šta je s tobom, Bato?
1: Daj Bože.
0: Opusti se.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti i prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko.

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387 63 145 711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Sevdalinka u srcu.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: sevdalinka u srcu.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
2: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
2: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
2: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
2: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

mater za ovo, ti materi.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Sevdalinka u srcu.

0: sevdalinka u srcu. Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko veče.
1: Domaćine, domaćine. Bolje vas našao. Smo živi, zdravi. Hvala.
2: Duljo moja, gdje se dolazi, moja ljubav.

0: se danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

Hej, Dalmo.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: sevdalinka u srcu.
1: Poštovani gledaoci, dobro vam veče želimo iz studija obiteljske televizije Valentino. Dobro nam došli u novi serijal ove divne emisije u kojoj ćemo ugostiti mnoge interpretatore naše lijepe i najiskrenije pjesme sevdalinke. Bosna i Hercegovina je zemlja sa bogatim historijskim pamćenjem i predivnom kulturnom baštinom. Sevdalinka je autohtona bosansko-hercegovačka gradska pjesma, nastala je spajanjem orientalnih, sefardskih i slavinskih utjecaja, oblikovana kroz stoljeća osmanske vladavine. Razvijela se u urbanim sredinama kao izraz intimnog života, postajući ključni dio kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Ovo je novi serijal posvećen najljepšoj, najiskrenijoj pjesmi Sevdalinci. Sevdalinka je emocija, priča i duša našeg naroda. Večeras imamo priliku da ugostimo jednog divnog čovjeka, izvrsnog pjevača koji njeguje staru, a tako isto i novu, bosansko-hercegovačku pjesmu, naš Hajrudin Udinčić, poznat po nadimku Hazre. Hazre, dobro nam došao. Želimo ti toplu dobrodošlicu u naš studio.
2: Dobro, hvala što ste me zvali. Hvala vam. Evo ja ću pozdraviti sve gledatelje, naravno.
1: Hvala.
2: I dobro si kazala, novi serijal, Sevdalinka u srcu, si to kazala, nisi?
1: Tako je,
2: ja.
1: Tako je.
2: Hvala na pozivu i mene zadovoljstvo da sam tu. I što je vrlo važno, ja sam dio ove kuće od samog početka. Prema tome, ja nisam ovdje novi, ja sam ovdje stari član. I uvijek sam na raspolaganju ovoj televiziji kad treba da se nešto pjeva, kad treba da se radi. Znači, tu sam za Valentino uvijek.
1: Naravno, uvijek si dobrodošao. Meni je izuzetna čast što si sa nama večeras, što ćemo moći da uživamo, prije svega naši gledaoci, mi u tvojim divnim, nadahnutim interpretacijama. Vidim, za ovu večerašnju emisiju si priredio nama jedan divan spektakl, divne pjesme koje se rijetko izvode, mogu reći. Baš si se potrudio.
2: Kad imam priliku da pjevam tako te pjesme lijepe, ja ih naravno konzumiram i ponudim svoj raj. Mene je zadovoljstvo da sam večeras bio sa mojim drugarima, sa Džihom i sa Jaskom Peradbegović, sa njegovim bendom, akustiko. To su ljudi koji isto tako gaje dobru pjesmu i Sevdalinku, isto koji ja.
1: Naravno.
2: Eto, ima nas koji čuvamo. Ima nas koji čuvamo Sevda i koji volimo to da pjevamo. Naravno i nove i stare, ali lijepo je sačuvati. Ako nećemo, mi ko će.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Obzirom da smo čuli prve tri pjesme, Vihor ružu niz polje tjeraše, Haj došla Drina i Ko se jednom napije vode sa baš čašije. Predivne pjesme, rijetko izvođene, naši gledalci će da uživaju svakako.
2: Da ti kažem, ono, naravno stvar, ovaj, to se, sve su Sevdalinke lijepe pjesme, samo ovoga, treba ih lijepo samo otpjevati, treba ih lijepo donijeti, da to bude, malo prije se dobro kazala, emotivno.
1: Tako je.
2: Vidi onaj...
1: A ti si poznat po dubokoj emociji koju izražavaš kroz svoje pjevanje.
2: Na sreću moju tako je, zato što muziku doživljavam unutar sebe. Malo prije sam te pričao o tome, znači to ti je, ovoga, to kad voliš, to mora iz tebe lijepo izaći. Jer pjesmu moraš unutra osjetiti, ako mislim radiš posao kako valja. Ima ljudi koji imaju sve jedno, pjevaju mehanički, znaš, i hajde ništa.
1: Da.
2: A kad pjesmu doživiš lijepo, onda pjesma, to se vidi.
1: To se vidi. I Sevdah ne može da pjeva svako?
2: Pa da ti kažem, oni, mi Bosanci, onaj, ašiklije momci, onaj, u Bosni velika većina ljudi lijepo pjeva, valjda takvi smo mi ljudi.
1: Znaš, jesmo, lijepo, jesmo, lijepo, zaista
2: možemo
1: je
2: možemo lijepo pjevat. Ne sve, ali recimo, ja se ovako često nađem u društvu ljudi kad se ovako pravi kakve fešte, pa da vidiš kako ljudi fino pjevaju. Mislim, mene zadive, ja inače imam jako osjetljivo i vrlo oštar kriterij u procjeni kad neko dobro pjeva.
1: Sumnjam, znači, obzirom.
2: I onda da vidiš mislim, ljudi koji su baušte, ljudi koji su u nekom drugom poslu, ali krasno pjevaju. Velika većina Bosanaca lipo pjeva. Ali nije mi sudbina i nije na faka u ovom, eto, moja je tu i hvala Bogu.
1: Kažem, sumnjala bi da to nije tako, jer zaista visoki kriterij može da se sa tvoje strane onako
2: pa ja,
1: osjeti,
2: znaš,
1: kada
2: ja,
1: slušaš što, sve te izvođače.
2: Muziku, ona, ja puno volim i... Znaš, sasvim je normalno da kritika postoji. Mene su kritikovali, kritiku još uvijek imaju, niko nije savršen. Ali eto, onaj, lijepo je kritiku prihvatiti pozitivno, znaš, da ispraviš ono što ne znaš.
1: Svakako.
2: Naučiš, ovaj. I to je sasvim dio posla. Ja sam onaj, imao, kažem ti, sreću, dobre uzore, pa sam... U početku je to bilo svakako i ovako, jednako kasnije kad uđeš u suštinu.
1: Pjesme,
2: srž, tako je. Sve to ide sazrije, onda vidiš u stvari gdje si griješio, kako je trebalo, ali opet si malo prije kazala, dobro, nikad nije kasno ispraviti. Ispravi što se
1: sve može. Naravno, čula sam od, da kažem, eminentnih imena ljudi koji su godinama na estradi, kažu, ja se i danas dan učim i nikad jednu pjesmu ne otpjevam na isti način.
2: Ja.
1: Uvijek joj dam nešto
2: novo. Nešto drugo. Tako ja kad slušam, ovako, svašta slušam od muzike, pa onaj, mislim da...
1: I to je bitno za pjevača.
2: Ja, naravno, mislim, znam ja tu pjesmu. I onda, ono, hajde poslušam ponovo i onda kad poslušaš ponovo, onda vidiš da nije to. Naravno, nije moguće pjesmu otpjevati baš onako kako, ali kad je doneseš sa svojom emocijom, onda to opet bude lijepo.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Pjesme koje ćemo čuti u nastavku isto tako su nadahnute. Mene je posebno dojmila jedna pjesma koju si otpjevao. Naši gledaoci će svakako imati priliku da je čuju. Zove se Odmori se, majko, jednom. Mnogo me dojmila zato što upravo govori o majkama, o majci koja sve radi, sve za ljubav svog sina, sve može,
2: za
1: sve stiže,
2: djece, naravno,
1: za ljubav
2: naravno.
1: Svoje djece. Yes. I mogu da mislim kako to izgleda kada ti diljem svijeta, znamo da mnogo putuješ, gostuješ, da te zovu, kad otpjevaš našim ljudima tako upravo takve pjesme sa tom
2: to
1: jakom ja. Porukom.
2: Pa to su posebni momenti, znaš, onaj ljudi kad se nagrute.
1: Kako njima, kada je to... Pa, u stvari, potkovano jednom velikom dozom nostalgije prema rodnom jest. Kraju, prema ognjištu koje nema žara, a nekad ga je bilo.
2: O, da ti kažem, ja sam stalno, pravo se često sam vani, puno se družim s ljudima, a nije to više ko prije, sad su ljudi, komunikacija je jako, jako bliska, onda vrijeme se promijenila, svijet je postao mali. I naravno, ljudi još uvijek nose nostalgiju za svojim rodnim krajem, za roditeljima, za rodbinom, prijateljima.
1: Ali ima meraklija. I kad ljudi tako daleko čuju takve pjesme, ne može im biti svejedno, sigurno.
2: Pa ja.
1: To će gledalci da osjete svakako naravno, i u tvojoj interpretaciji u ovoj emisiji Sevdalinka u srcu.
2: Ljudi vole čuju dobru pjesmu. Mislim, ja sam koji svi ostali kolege pjevača, znaš, komercijalan i uglavnom se pravi zabava. Daj da se igra, se pleše, tako to, znaš. Ali kad osjetim moment da je...
1: To meraklijsko, doba večer.
2: Da malo ubacim nečeg toga, znaš, onda ja iskoristim, odmah to ubacim, naravno bude na opće zadovoljstvo svih ljudi, ali nije to baš uvijek.
1: I ne mora biti samo sevdalinke.
2: Moraš imati tajming, znaš, takve stvari. Te pjesme nisu baš ovako za odrediti neki tajming kad to baš odgovara i da ljudima napraviš dobar štim.
1: To mi je veoma jasno jer isto to radim, obzirom da ja radim svirke uživo toliki, odnosno dugi niz godina. Tako da zaista takve pjesme imaju posebno mjesto kada je u pitanju recimo cjelovečernja zabava.
2: Pa to ti kažem, to nekad bude pri kraju, onda odabereš jedno 20-tak pjesama lijepih. Kada ljude naš vratiš malo, evociraš mu spomene, onda...
1: Tako je, na rodni kraj, na sve to što je prošlo tokom života.
2: A recimo, takve pjesme su ovako... Ja to znam reći, moraš ekranizovati, znaš, filmski ti je film, sve ti je napravljena slika, znaš.
1: Tako je, cijeli život opisan u jednoj pjesmi i taj žal za rodnim krajem.
2: Tako, to je sudbina svih nas.
1: Ili se ti nekad onako, da kažem, osjećaš još emotivnije, ili možda nekad bude pokoja suza u očima?
2: Ja naravno, zavisno od pjesme, znaš, nekad bude u toku pjevanja, znaš, ponese to emocije, pa onda... Pa ti onda bude nešto, bude ti neka nezgodna, ali sad je bilo ljudi...
1: Neka toplina posebno oko srce.
2: Ljudi te gledaju, znaš, ti moraš pazno, znaš, ti si jedan lik, moraš pozit.
1: Naravno, naravno. I to mi se dešavalo da mi glas drhti, tebi sigurno.
2: Da, ja jednostavno, kad više ne mogu, onda ostaje mikrofon, kažem se.

0: Što se to dešava, što je pjevač takav, što tu duboko osjeća i kažu, kad pjevač to duboko u sebi osjeti i kad to iznjedri, kad to slušaoci osjete i gledaoci, onda je to pun pogodak. I to je ono pravo.
1: Hajmo da pjevamo.
0: Idemo da pjevamo. U nastavku slušamo pjesmu Odmori se majko jednom.

0: Sevdalinka u srcu.
1: U nastavku programa ćemo čuti još nekoliko divnih sevdalinki iz naše bosanske Sehare, naše kulturne baštine. Naš Hazre, ja bih te pitala da mi kažeš koliko je danas sevda zastupljen na našoj bosansko-hercegovačkoj sceni i šire. Da li misliš da je dovoljno ili obzirom da imamo i mladih nada koje pjevaju?
2: Jeste, bravo. Ovo, ti kažem, ja evo, malo prije sam ti ispričao, znači ja koristim svaku priliku ako imam mogućnost i tajming da otpjevam koju se dolinku. Dobro se malo prije pitala onaj u Bosni i šire.
1: Koliko su mladi zainteresovani za sevdah danas?
2: Znaš kako, nova su vremena i drugačija su vaspitanja, drugačije su okolnosti, način života, sve
1: društvene
2: to,
1: mreže,
2: sve
1: to, tako,
2: sve to ovoga uzrokovalo, uzrokovalo je malo pometnju, znaš, pogotovo, mislim u svemu pa i u muzici.
1: Da.
2: Evo malo prije kad sam došao ovdje, komentarisali smo ja i Vali muzika, ova nova muzika, tehno muzika, ne znam, elektronska muzika i na kraju svega muzika umjetne inteligencije.
1: I to ima.
2: Što je sad prisutno. Naravno, to će se vjerovatno će se ovoga to osujetiti, naravno to će se zabraniti, vjerovatno će se to ovoga nešto će se učiniti da se to ne zloupotrijebi.
1: Tako je.
2: A što se tiče

0: Italiji, Hrvatskoj, Sloveniji,
1: Pa
0: svukud. I onda dolazim vrlo često u situaciju da drugim ljudima, drugim konfesijama pjevam Sevdalinku.
1: tako je, to ćemo isto što
0: Ako mi
1: si rekao
0: dozvoliš
1: i mi njegovati kroz ovu
0: da ti
1: emisiju.
0: ispričam samo jednu kratku priču. Ne znam da li sam pričao, ali nema veze. Da se, ovoga, pjevao sam u Sloveniji na jednoj nekoj fešti. I bile su dvije sale, znaš, u jednoj sali ja, znači to je bilo odabrano društvo isključivo Sevdalinke. Ništa nije bilo
1: Divno,
0: cipeci-peci. E,
1: divno.
0: a u drugoj sali su bili su neki bend Klape dalmatinske. I oni su imali tamo feštu. I sad, naravno, oni su pjevali, ranije završili. Pita mene, došao kolega iz tog benda ovamo do nas, pita mene kolega, mogu li ja opijati jednu Sevdalinku?
1: Pretpostavljala
0: A
1: sam.
0: gospiti, znaš kako to oni govore dalmatinci, i rekao, naravno, druže, hajde vam, ali prvo ovoga moraš ti mene što opjevati. Kaže, nema problema, i dođeš oni svi, i onda svi smo tu, nas jedno 50, nije bilo više. I ja njemu kažem, daj ti otpijem prvo jednu pjesmu, pa ću ja da te pusti da ti pjaš Sevdalinku. Kaže, koju ćeš? A s obzirom da sam u muzici i da volim svašta da slušam, ja s vremena na vrijeme
1: Divno.
0: tako slušam i Klape. I volim jednu pjesmu ovoga, ona što je otpjevala, ne znam koja od tih Klapa, ono, da te mogu pismo zvati. Da te mogu pismo
1: Znam je.
0: zvati, ja bi piva ne bi
1: Kako, kako?
0: stajao.
1: Odlično,
0: I
1: odlično.
0: onaj, i otpjeva to meni, kaže, daj sad meni. I evo, vjerujete, sad ću ti kazati, bio je sa mnom moj kolega, harmonikaš, Zilhad Džananović, on inače gore živi u Sloveniji. Taj momak iz tih Klapa, on je vokal, inače pjevač,
1: Dobro.
0: krupan dečko ovako. I on je uzeo da pjeva, ti meni vjeruješ da je čovjek pjevao pjesme Sevdalinke koje ja u životu jednom ili jednom nisam čuo.
1: Interesantno.
0: Ja sam se iznenadio. Pitao ja njega, odakle ti to? Kaže on, men, mi u Dalmaciji puno volimo Sevdalinke i
1: Te
0: slušati
1: kako
0: i
1: njeguju.
0: pjevati. Vjerujem. I onda su oni da,
1: To je
0: one otpio jednoj pješe iz pjesama, ja sam se iznenadio, prvo što ih ne znam, nisam nikad čuo, kasnije sam ih pokušavao, znaš, ali
1: da, vjerujem.
0: nisu u mom domenu, tako da sam to eliminisao, ali me oduševilo to što dečko pjeva, Boga mi, pjeva se Dalinko.
1: To
0: Onda sam
1: znači da
0: znao,
1: Sevdalinka zaista nema granica
0: I
1: i
0: onda
1: da
0: sam,
1: je
0: kažem ti, pjevao sam puno, tako hodam. Ne samo ja, mislim, svi mi je na estradi, moje kolege
1: tako je, tako
0: i
1: je.
0: starije i mlađe, pjevamo svukud i onda tako dođemo.
1: Tako je. Da kažem, koji će da prte put već utabanim stazama njihovih prethodnika, velikih imena kao što su Zajmi Mamović, kao što je Beba Selimović, neki nažalost nisu sa nama sada, ali tako da ćemo pružiti priliku
0: I
1: i
0: trebaš.
1: pjevačima sa prostora Srbije, Hrvatske, Makedonije,
0: Svima koji to
1: evo,
0: vole, ko hoće da
1: naše,
0: pjeva, baš podamo,
1: tako je.
0: dajmo ovoga priliku, nek pjevaju ljudi. Ja ovako često
1: Tako je.
0: nastupim, moji drugari znaju ako kad pjevam, znaš. Ja znam ljudima, kad pjevam sam daleko isključivo, pogotovo. Znam ljudima reći ovako, pjevaj bolan, ti duše malo lahne.
1: Ono što ti je
0: Slobodno,
1: na duši,
0: propjevaj sa mnom, nemoj se,
1: tako
0: znaš,
1: je,
0: tako da ih natjeram da svi pjevaju.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Hazre, pjesma kad bi znala šta mi srcu značiš. To je jedna isto tako rijetko izvedena.
2: Jeste, ja sam
1: pjesma,
2: ja sam
1: rijetko pjevana, bolje reći.
2: Ja sam ona jedan od

0: ljudi koji na estradi ovako oživio puno starih dobrih pjesama, pa jedna od njih je ta Kad bi znala šta mi srce znači. To
1: Tako
0: smo
1: je.
0: ja i nekad davno smo ja i Rizo Hamidović negdje otpjevali i ona je bila jako dobro prihvaćena kod ljudi, ali jedna od pjesama je Kad bi znala šta, i pored nje još mnogo drugih koje sam oživio zato što ljudima sam ponudio nešto lijepo, a staro.
1: Tako je. To je jako divno sa
0: Evo.
1: tvoje strane. Pjesma u stvari govori o neuzvraćenoj ljubavi, je li tako?
0: Ja.
1: Gdje se kaže da postoji tiha patnja u pjesmi, gdje se kaže da ima puno čežnje, gdje ljubav nije potpuno izrečena u stvari.
0: Uvijek nešto
1: Jednostavno,
0: fali.
1: jest. Mnogi su je pjevali, a ta pjesma ujedno tebi, mogu reći, i leži onako.
0: Pa
1: I
0: ja...
1: ima jednu snažnu poruku koja kaže kad bi znala šta mi srce
0: kad bi
1: značiš.
0: znala.
1: Kratko,
0: Jes,
1: slatko,
0: jes,
1: a sve rečeno.
0: to je jedna lipa pjesma koju sam ja eto, volim da pjevam inače. I puno je, Raje puno voli, puno su je ljudi prihvatili. I kažem ti, na svim prostorima ex Jugoslavije, Balkana, tu pjesmu kad pjevam, uglavnom nalazi na dobar,
1: Prihvate je, dobar
0: prihvataju je i
1: odziv,
0: pjevaju.
1: tako je,
0: Pa zato što
1: u
0: je takva
1: glas.
0: kakva je, pjevljiva, što ja to
1: Jest,
0: kažem, ukusna
1: jest.
0: za uho i
1: Jest.
0: onda ljudi to pjevaju,
1: Zato
0: slušaju.
1: kažemo za sevdalinku da nije samo naša, sevdalinka je svačija. To je
0: Pa ja,
1: narodna,
0: pa ja.
1: tradicionalna pjesma,
0: Je, to je bosanska,
1: tradicionalna, tako je, koja
0: jes, to
1: se
0: je naša.
1: generacijama i stoljećima prenosila s koljena na koljeno.
0: Jeste, da, eto, hvala Bogu da je sačuvana, a sačuvali su je ljudi, eto, da paze na tu kulturu i da imaju tu nešto, neke vrijednosti istorijske i tako to.
1: Tako je, naše nacionalno
0: Blago,
1: blago,
0: jeste, jeste,
1: tako
0: jeste,
1: je.
0: to je to.
1: Opustite se, uživajte, slušajte ovaj zvonki glasić ovog divnog interpretatora, jel ovo se stvarno rijetko rađa. Hazre, meni je mnogo drago da si ti naš večerašnji gost, da smo te uhvatili, da kažem onako slobodnog, jer znamo da mnogo radiš, mnogo gostuješ, da si nam došao sa tako friškim i svježim glasom, donio takvu emociju koja se širila ovim studijom. Ne znam, jednostavno,
0: Hvala
1: opet
0: vama
1: da
0: na
1: kažem.
0: pozivu. Hvala vama na pozivu. Evo, iskoristit ću priliku s obzirom da si na estradi i da radiš ovo što radimo. Ovo je, eto, ušao si u te voditeljske sad televizijske vode. Želim ti
1: Jesam.
0: puno uspjeha.
1: Hvala.
0: Malo prije si dobro kazala, opušteno, bez tereta,
1: Tako je, tako je.
0: bez treme.
1: Tako
0: Uživa
1: je.
0: i želim ti puno uspjeha u budućem radu i hvala na pozivu. Bilo mi je zadovoljstvo da se družimo. Pozdrav svima i vidimo se opet.
1: Hvala, dragi Hazre. Dragi gledalci, vi ste večeras uživali u divnim interpretacijama našeg divnog Hazreta Hajrudina Udvinčića. Bilo je to u emisiji Sevdalinka u srcu. Uživajte i do iduće srijede, ako Bog da, želimo vam svu sreću i uživamo sa novim gostom. Hvala lijepo.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju na otoku Viru dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i

House, savršena kombinacija udobnosti prirode, 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.